En rigtig perle fra det danske skatkammer af hits fra 2002. CBS The Second You Sleep fik du her på Radio Soft. Jeg hedder Roxana og har Albert Heath og Sofie 1998 klar til dig lige om lidt, som tager os en tur til Horsens. Men først der, så er det Dean Lewis on Be Alright. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.